0: एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। आगामिनः आर्थिकवर्षस्य कृते सर्वकारेण प्रस्तावितेन अनुमानितेन आयव्ययकविवरणेन शिक्षाक्षेत्राय पूर्वाधारविकासाय नीतिगत सुधाराय प्रविधेः उपयोगाय सुशासनाय च महत्त्वं प्रदत्तमस्तीति विज्ञैः सम्बद्धपक्षैश्च उक्तं वर्तते। शिक्षायां कृत्रिमबौद्धिकतायाः उपयोगेन सूचना प्रविधेः अवधारणया च एकविंश शताब्द्याः कृते नेपाली बालबालिकानां प्रविधियोग्यत्वस्य सम्पादनाय अवसरो भविष्यतीति विज्ञैः सम्बद्धपक्षैश्च उक्तं वर्तते। सर्वकारेण सहज यातायात सञ्चालनस्य व्यवस्थायै आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आयव्ययके भूमिगत मार्गाणां निर्माणस्य विषयं विशेष प्राथमिकतायां संस्थाप्य अतिरिक्त स्थानेषु अपि भूमिगत मार्गस्य निर्माणस्य योजना अग्रेसारिता वर्तते। देशस्य अभ्यन्तरे नागढुङ्गा नौविषे भूमिगत मार्गस्य निर्माणकार्यं सम्पाद्य सम्प्रति सञ्चालनाय आवश्यक प्राविधिक पूर्वकार्याणि जायमानानि सन्ति चेत् सिद्धबाबा भूमिगत मार्गस्य निर्माणं सम्पाद्य आगामिनः आश्विन मासात् सञ्चालनाय पूर्वकार्य सम्पादनस्य अवस्थायां सर्वकारेण अतिरिक्त स्थानेषु अपि भूमिगत मार्गाणां निर्माणस्य योजना आयव्यय विवरणे अग्रेसारिता वर्तते। काष्ठमण्डप तराई मधेस द्रुतमार्गे अपि षणां भूमिगत मार्गाणां निर्माणस्य कार्यं सञ्चलदस्ति। सर्वकारेण आगामिनः आर्थिकवर्षस्य आयव्ययके टोखा छहरे भूमिगत मार्गस्य विस्तृत सम्भाव्यताध्ययनस्य विषयः समाविष्टोऽस्ति चेत् कर्णाली प्रदेशस्य जनजीवनं सहजं विधातुं जाजरकोट जनपदस्य मूलमासस्थानात् जुम्ला जनपदस्य टोपलास्थानं यावत् भूमिगत मार्गस्य कृते सम्भाव्यताध्ययनस्य योजना आयव्ययके समाविष्टा अस्ति। आयव्ययके खोटाङ ओखलढुङ्गा जनपदयो सीमक्षेत्रे दुधकोशी नद्यां 70.67 मेगावट मिटर सामर्थ्यस्य दुधकौशिकी जलाशययुक्त जलविद्युदायोजनायाः कार्यस्य अग्रेवर्धनाय घोषणा विहिता अस्ति। एवमेव संघीय सर्वकारेण बाँके जनपदे निर्माणाधीनायाः सिक्टा सेचना योजनायाः कृते 2.5 अब्जादपि अधिकं वित्तं विनियुङ्क्तं वर्तते। अनेन वित्तेन पूर्वपश्चिम दिशोः जलकुल्यायाः निर्माणकार्यं सम्पाद्य 5,000 हेक्टर मितक्षेत्रे सेचनस्य सौविध्यस्य प्रापणस्य लक्ष्यं सर्वकारस्य अस्ति। सूचना सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा निर्वाचनस्य क्रमे जनतायाः समक्षं व्यक्तायाः प्रतिबद्धतायाः क्रियान्वयनं सर्वकारस्य प्रतिनिधीनां च प्रमुखदायित्वमस्तीति चर्चयन् वर्तमान सर्वकारः एतदर्थं दृढतापूर्वकम् अग्रे वर्धमानोऽस्तीति उक्तवान् वर्तते। रासपा दलस्य तादी ग्रामपालिकायाः प्रथमपालिकाधिवेशनस्य अवसरे नुवाकोट जनपदे ह्य आयोजिते कार्यक्रमे सञ्चार मन्त्री तिमल सिन्हा आगामिनः आर्थिकवर्षस्य कृते प्रस्तावितम् आयव्ययकविवरणं युवसन्ततेः सुशासनस्य समृद्धेः परिवर्तनस्य च आकाङ्क्षायाः सम्बोधनत्वेन निर्मितम् अस्ति इति न्यश्चिनोत्। तदवसरे सञ्चारमन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा नीतिगत सुधारस्य माध्यमेन विकास प्रक्रियां प्रभावकारिणीं सन्तुलितां समावेशिनीं च विधातुं प्रयासा जायमानोऽस्तीति चर्चयन् समानुपातिक विकासस्य सुनिश्चयनाय सर्वकारः प्रतिबद्धोऽस्तीति च उक्तवान् वर्तते। महिला बालबालिका लैङ्गिक यौनिकाल्पसङ्ख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीतावादी गदती लोकतन्त्रस्य सामाजिक न्यायस्य मानवाधिकाराणां राष्ट्रिय स्वाधीनतायाश्च आन्दोलने नेपाली महिलाभिः प्रापितं योगदानं गौरवपूर्णं वर्तते। अष्टम राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसस्य अवसरे ह्य काष्ठमण्डपे आयोजिते कार्यक्रमे महिला बालबालिका मन्त्री वादी नेपालस्य संविधानेन सुनिश्चिताः अधिकाराः एतेषामेव सङ्घर्षाणां त्यागस्य योगदानस्य च उपलब्धयः सन्तीति प्रत्यपादयत्। भारतस्य उत्तर प्रदेशस्य कुशीनगरात् उद्धृतः 53.74 नेपालिनः ह्यो रूपन्देही जनपदस्य बेलहीका सीमा प्रवेश बिन्दुतः नेपाल मानिताः वर्तन्ते। उद्धृतान् नेपालिनः अष्टानाम् भारतीय बसयानानाम् माध्यमेन सुनौली बलेहिया सीमा प्रवेश बिन्दुतः भैरवः स्थानम् आनीय तेषाम् विवरणस्य सङ्कलनम् तैसह प्रश्नोत्तर कार्यम् च जायमानम् अस्ति इति रूपन्देही जनपद प्रहरी कार्यालयस्य प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनक बहादुर साई अगदत्। उद्धृतेषु जनेषु कतिपय जनाः असहायावस्थां प्राप्ताः, कतिचित् विलुप्ताः, कतिपय जना विभिन्न प्रलोभनेषु भारतं प्रापिताश्च सम्भवन्तीति प्रहरी उपरीक्षकः साई अवोचत्। उद्धृतेषु जनेषु अर्धमात्रायां महिलाः सन्ति। अनुसन्धानस्य पश्चात् पीडिताः जना परिवारजनेभ्यः समर्प्यन्ते, घटनायां दोषिणो जनाः दण्डयिष्यन्ते चेति असौ अवोचत्। सभामुख डोलप्रसाद अरियालः देशं समृद्धं सुशासनयुतं भ्रष्टाचारमुक्तं च विधातुं सर्वेषां क्षेत्राणां सक्रिय भूमिकायाः आवश्यकतां दर्शयति। काष्ठमण्डपे ह्य आयोजिते कार्यक्रमे सभामुख अरियालः सुशासनस्य स्थापनस्य समृद्धेः भ्रष्टाचारस्य अन्त्यस्य च लक्ष्यं वर्तमानसन्तत्या च पूरणीयम् अस्ति इति चर्चयन् विधिनिर्माणप्रक्रियायाम् आवश्यक रचनात्मकं परामर्शनं प्रदातुं सर्वकारस्य न्यूनतां समयेव सूचयितुं च अनुरुद्धवान् वर्तते। नेपालस्य प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव कथयति हिमालयीय क्षेत्राणां संरक्षणस्य दायित्वं न केवलं नेपालस्य अपितु विश्वस्यैव दायित्वं वर्तते। पर्यटन सम्बद्धस्य एतत् ख्रीष्टवर्षीयस्य AMS एवरेस्ट टूरिज्म अवार्ड नाम्नः पुरस्कारस्य प्रदान कार्यक्रमं पूर्वेद्यु सम्बोधयन् पूर्वराष्ट्रपतिः यादवः जलवायोः परिवर्तनस्य कारणेन हिमालयेषु हिमनदीषु पारिस्थितिकीय प्रणाल्यां च सृष्टं प्रभावं प्रति चिन्तां प्रकटयन् एतेषां संरक्षणाय विश्वव्यापी सहकार्यम् आवश्यकम् अस्ति इति बलं दत्तवान्। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन कुमार थापा नागरिक सर्वोच्चता स्वस्य नेतृत्वस्य दलस्य कृते प्राथमिकतायाम् अस्तित्यतः जनताया पक्षे नैरन्तर्येण ध्वनिः उररीक्रियते इति प्रतिबद्धतां व्यनक्ति। सानेपावर्तिनी दलकेन्द्रीय कार्यालये पूर्वेद्युः आयोजिते दलस्य भातृसंस्थाया थारूसङ्घस्य प्रथम महाधिवेशने सभापति थापा थारू समुदायस्य नागरिकाणां कृते राज्यस्य निकायेषु सहज प्राप्तिं सुनिश्चेतुम् आत्मना प्रवर्त्यते इति प्रतिबद्धतां व्यक्तवान् इति समाचारः।
1: नेपालमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले वार्षिक 34,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, तर यो लतको अन्त्य सम्भव छ। यदि तपाईँ धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न चाहनुहुन्छ भने आजै गोप्य र निशुल्क परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132 सम्पर्क गर्नुहोस्। यो परामर्श सेवा कार्यालय समयमा उपलब्ध छ। याद राख्नुहोस्, धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132।
2: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।